0: Kushele unne haliwani tekoniwa.
1: Isalama ono ni nolu manani va maproni wakati kampa tukola. Eku overka honi tawa. Nasira kampa rumata rame numero na 86 50 50 88 88 numero no radun semekin chena no pelo ma kelela ihar chosele liani nolu manani maproni.
2: Kushele ni mwira wana matuno kitu yobuhika.
1: Isalama nchina ni himeri yake.
2: Francisco Domingos.
1: Francisco?
2: Domingos, wana matuno.
1: Francisco Domingos. E, maulu mala upi yango?
2: Ah, pia ayo.
1: Hei, nitapule leni?
2: Vale, mulopo na basala ulake haje, mwaha wawe, upia na olole, ulipele li uroe liwa.
1: Ntia na lipela ulole liya.
2: Oroeliwa
1: uvekia. Ye. Labe.
2: Uloko na wakala au lake hake. Mutia na ololo lipela oroeliwa uriwa.
1: Ye. Vano pineri hii havo wira en lopo na tepeka unli hache vrika na chakani ntiana. Mana wiran lupano li haji awele inkala yi inji obirikana nintiano konta wiran tiano horu elia.
2: Ayo, niko haya bo.
1: Mana wiravale nintiano li hata anona uweria lamulia uvilela, lamulio maala. Pimomo?
2: Nata, ofi maale ke, mwaha wawi, mwakela na, piwakwa li.
1: Mm-hmm.
2: Kuhu inoona uwera ya.
1: Mm-hmm.
2: Ah.
1: Vano kake na wakalana katia na eli watiaka. Mana na ufe ntavali vale. Kuno virikana?
2: Onni virikana. Mwaka wawi okala umpenta okalo hipenta la vale.
1: Ehe. Mwe Francisco?
2: Lati?
1: Mwamale lia?
2: Mwamale lia vari vavo.
1: Asante sana.

0: Otro verá con usted, mucho la pata para con usted, rica y publicada en la India, a medio del local. Me siento de no hay que no tiene de no verde. Me siento de que te pago su mi palabra con local.
1: Na so khano thanye ni meraka una wiri ami pantre jomile hata wone wira thimula kimve kile thimikin lepele ora kuthele upanka cheka jo panka yo nintia no na wona wiri asona amala pasi
0: majibata satta pudum tulo kona ari ma dea van tuni le van mlo kona wa dea ulikani heke
1: ulikani heke
0: non può dire che ha la nomica la la che non ci sono la hava cani vantunele 50% di cena 50% di cena di cena ma lei da un luco vantunele ha sito leo
1: vanno vale kahikina i toko yopa jeyo uhana na sana 10 i toko yona yeliyo uhana na sana araru woka wani hanjoro unupanka jani niwe uhano likani haka mapuro utene ngwe aria sana 10 ngwe aria sana araru njoro uyo wotuma vale unupanka jani vale
0: nto anama niyao ansuwe la kamu kiyama awera wini korere naga wati ya kereke kwa ni wewe mloko na umi tu wewe ama harakali ya kala na adamani. Ntawa mutia na kanta sisa mbimba jema na wewe mutia na mika kala na wara mute kwa. Sisa pahen, basi kwa ni mbimbi kandira na wewe, mbimbi ya kwa ni mbimbi kala, kuhanda kandira kama anami mbimbi kala. Ntawa, kwa ni kwa ni hotel, kwa mbimbi, mbimbi ni haka.
1: Konta ni naona kama pro makina ko alipo na okala na tia na eli ngwe wa rera wata sana ngwe sana vakane wotu mechole chio ndwe haichole chinchi uria sana inchi ngwe oko hiaka oko hinera konta we hava sana inchi pimani tuma ke yole inchi kirwe hela ka ngwe nyuva mpanya ka vakane konta sana ri vakane ni wati apiwe kuhano likani hakama pro tene ngwe chako hata yekale wa sana enchi wekale sana vakani masi wotu mabade ulikani heke timana wako hehuni wira kakina wakala kanchoro nguru haka isa komocha ni wesa komocha baba ni wa sana horungu wari enchi unkala chani
0: majinare ito ijana te inalesia numpote kutoka sehimata ola roa morawela weyo morawela sita orinji weria waka alela faye manera sina mtaratari kitamaa kale ni lawe ohana tupa hotelo alijanya ile tuo ile tuo ile saku ya mtoro ile saku ya mtoro ndio maana mwanzo ya hiyo
1: asante sana mama malelia
0: mashinkirero sipo na mtoro ile kitu kama kuno
1: alhamdulillah
0: ubarikani.

0: Radio Msambiki honivira vira mawani yokale kulutu na emelia hovante kulutu ila kino hiswe lokala woni patendre u okaha ko atukwene nkaha ka ihali samakuva
1: kini leliwa
0: ayo
1: ndikine rutwaye
0: rutwila bakamba khane kilevele liwe ke kipatendre u koha koha wera ke mpavelo na puri kaha ke ne kulutu shemba
1: va aruna puri seti
0: ah va kiruna puri seti va
1: ah
0: o pio na puri iwo
1: ah epovoato ya wana sonke
0: ah
1: ah
0: Ano kaha kansina nani tuliwane?
1: Meke ni hani wafakira Francisco Tolieke.
0: Mhm. Ah. Ani vare sheni mawane mo na purino.
1: Owani no olima pa. Mhm.
0: Masi wane kale kulutusheni.
1: Meke nkala epovato wa kabalo o maratane.
0: Ah, o maratane. Dona purino yarwenle ni.
1: Ona purino nari mu haniwa. Mhm. Prokarama yo lola amushtarata nula. Korwa organisari wa kala atu ya hakumbe masinaya masharimuli ishtani ntao ya hanle. Lani ntuno utikakan roko wani?
0: Atu katula vano anlima moroho?
1: Moro, mokone, aa, nini limaka?
0: Untepe shoruwe riwa pedhini, wakala moro, so katula vano?
1: Wakala moro, repolyo yeyo. Nini ruweria kalala nkala ne mapupa mailia wa watu matupo perimensha yake nyaka 50 metru ya ala perimenshi nini ruweria
0: ah
1: kati yo mokoni yo na vetampe matruvi ah nini ruweria mwaka pa hiyo nini mpanya matruvi onangwe hawere kom kopashola ena
0: mashanki ho makina aku wanavira lana munchene kulutu ilano pavi
1: mashanki ho makina ani wanapuri vatampe Vava, atuwa la va mutete muto oka chamihe ya mahawo wira no kala nefalta ya hospitali. Hospitali. Atuwa no wiri wano, por ejemplo, shimai arnairu kulu. Na panyo kati wo wire kwa piri wakati vanto wo ya raka. Mashikampu hanyane ya manera mota wo wiri hiwa.
0: Womu mula.
1: Womu mula. Vinya vapara wa maratan etishtansi. Vinya vapara wa onamashilo etishtansia.
0: Amiravo amavano anitekula saisaino.
1: Amera wano no matakule lwa tiyo kihinya kwa umriye siwiwe tu.
0: Kana atela tuancheno wiri kureri anu? Wia.
1: Wia iwo kanchompa kureke mutetene anchene ankala na shipatanaya anruwa. Ailatu hikina anu kuma like, nawe hikala sana iroho sana de. Nataka hana pronto. Kia romu kia baka manera o wia.
0: Atoko ene hii anu ni kume weri eme ntoko ni nasweli. Ha, huka hakina atoko mwiwa radu Msambiki.
1: Kimu iweshie. None kesivela ka mwiwa ka.
0: Ente pashawa sivele sheni.
1: Kini wa ihapari pahesi nkumela ila tu kinani i provinsi. Kinani wero fulano yukumela fulano ya nusia. Rika por ejemplo kasu ya notisia. Ena.
0: Kaya ya kalasi masipo.
1: Masipo oki sivelesha. Ohavo londriwa ka. Aisa tananza.
0: Hayo.
1: Ameriawo.
0: Isha tananza.
1: Kami waka kini ugiria na pahei. Kala masipo pahei kini waka kena mwira ikano iyo. Porque no kala sipo mwira na yu mnawa hawira mashi.
0: Sipo nla yokale nkile elaya.
1: Yokale nkile elaya.
0: Kaya ka isalamu hano.
1: Kinawe kila ashef o lokalitati ya peneti.
0: Ku, vaka atamele wa ashef o lokalitati ba.
1: Kia roela mwaraka, kia roela mati, anaka, amusia kapahashi humaka na otene na tuwala mkumunitate momo. Kina vekelela.
0: Vano utiko lova roko maratani?
1: Kino utika.
0: Siso, yete salama?
1: Yete salama.
0: Aima.
1: Kihave kelela, yete salama.
0: Oshukure.
1: Amina.
0: Chao.
1: Chao.

0: Iyaka konta pili nigina goma kumeli ni yakata na moha Ama hiku ene na vira ya kalli ma hiku kumeni wakina kumatana mararo Amu eriola Abundia Na keleni na emeri yari ntare na vatana ni hiyano wana we hiyano kula we ni tani mamuza ninyu wano No hola kani ndote ni munapakanya kopele ya yamasini hakumwe mbora wa hola na antre winduwe le marra mkallanyo Hai hai, mwakala pama
1: Ole jela
0: Abundia, mokala pama.
1: Eya, unowiwa.
2: Elzukupe.
1: Diliba,
2: brigado penenyua.
0: Moliba.
2: Diliba, brigado penenyua.
0: Moliba.
2: Diliba.

oro ana ntipo ne kina kunne no hanle ore oro wa ona mto ko handara du sambiki ni na hinha o kotavo mari ni abidu ni woni pam hani ole da ndoko pelegu ole tani ah julio pos na kona no hie no hie na te komo ona pano ni pa hevo eva kina kunye mto ko handara du sambiki ni na hinha.

0: Nikana na miwoku le funo loga na Cornel Vine. Mloko vieni?
1: Miloga kono katale.
0: Banu logi una?
1: Miloga na Brigitte Pedro Alfazema.
0: Pedro Alfazema?
1: Eh.
0: Mm. Na mloga na Cornelio?
1: Sef na loga na hiene se.
0: Bae, ni mvaeza mchito. Ka loga na hiene?
1: Miloga vina.
2: Chadere tupeno andi mwanga?
1: Ina, gumizela.
2: Verdade, ka unga ni ya maka maka papa?
1: Eh, iyo vina ja, nyozi vile ya maji ya zi, nyozi miska vina zi nkufanza adiretu maji.
2: Sim, sim.
1: Na nada vina maji, vina ja, iyo ja kuna ja nombala pena, kano ziveriwa nao.
2: Certamente.
1: Eh.
2: Ok, obrigado, iyo nasa sanya viva. Angono vangono nyo unakumo nyama gudana, vini nongea vo munga onga, porque yendo mwana nga kurijiru atengi izua vina vya adiretu vina laba yene.
1: Obrigado.
2: Oh, obrigado, obrigado.
0: Baito, niwielo katale, ndagana vi, mitito ila nutanelenyo moteno nivuruwana. Balafu nologana Cornelio Laboninganti, mudima ni ambasa yosana wa zamani.

0: Mbalaka, so domingo kulima kya uno si aja we angoli una makura we yako.
1: Apo. Dabuno sabu du kaya vidiga vidiga mchicho watu romo vugua.
0: Na doromo rekuare kine tenge la anika torze jamela uye la mwana.
1: Awale o bana murala.
0: Ya anga furuki anu mkumi ya furuki yewa.
1: Ali muka juni.
0: Kwataka maka kata malole kwela.
1: No una dimpano wa pone pro sabu do apanye a mano wa sku miabalo tena adile ubi ubi a mano dojo awa
0: a wala na makamu wa oyema
1: aha alibo kulio je vina kwa bali vi wila kwa ni abale ya ngwaya
0: anu mwenu mama bari ntu kina budu wamu
1: bye e kala simpano furuki ya sabu ninga nti
0: e simpano wa
1: e kala atu atanu wali je labani
0: oro mari papa pintu
1: nde
0: na uli mwana katana meri ya Ana ora are mama paspa.
1: Nde.
0: Ana u nambro kora gana pela.
1: Panbo.
0: Wina guya onkanya waranda mduma so jagu.
1: Aha.
0: Ngafuna omari ase dimingu mdile vedi mko mkaga sweli hivi. Ano dikomo bero ano kako mtira kumbino gao.
1: Bye, umano tamira elidi, umano tamira. Iye na kadiki ya kamoda.
0: Ha?
1: Elidi uri kinya kamoda.
0: Kana kere di numero kana.
2: I'm not going to be able to do it. Ah madango vino felelana.
1: Ah.
2: Vino felelana.
1: Mamalo vigangia nyoya, mamalo sanyela.
2: Ah, pa no vika sanyeda tu na buya mulugu.
1: Mamuta mena rabanko ni?
2: Papa?
1: Mamuta mena rabanko ni? Kuna 5 horas zangado.
2: Ni no ata kunela papelo, vele vino bea pero na vino bea pero na buya.
1: Ay ay ay ay ay.
2: Ateo bali.
1: Afyaga sakati na mavula na pira nziva ni uko mkarungu ngani?
2: Ino. Kilo kala nao agateka karama mbwana mbwana manu
1: nada nelo baga mo magolo wa sumana indao naone yeah. Dimparu wa mpupu karungu
2: mkala diritu
1: bai kala maliki ya lata tanu
2: maliki ya lata tanu oro manu mpichela mana watele marundu maudile wele wadabunu pano na mamu naene wabili mamadu na garasinda uraru mwada gasidalia
1: mbunamo
2: uonai madomingu shukufu na wamamu Ukora de Mosambique.
1: Meno tamala mo Peter.
2: Wow, tana mode wa utanu grupi sodo ko sampira witeni abugwe mukapu na usanzaya.
1: Mene mo, nakale wo ko nyelwa.
2: Oh, obrigado, obrigado.
1: Data balane. Ama dango teni egumi kale ya mganga.
2: Obrigado.
1: Yeah. Dalem karungu.
3: Nos dias difíceis nunca faltou fé.
1: Nikana na miwa kule wa mtito ni botarde.
2: Botarde kwa domingo za udestu.
1: Mbagomi.
2: Nikana pene nyoko.
1: Iyo nikana. Mwono kwa vyane?
2: Mwono kwa mwesa.
1: Bigi maza.
2: Iyo kani.
1: Magwere reto.
2: Nzuna pa ini. Magwere babuene. Zafuna loge nzuna nisi ya gana jire tune magwere.
1: Pumwene mba nzuma vina bangono weba ninzu na bigi maza kaa enti.
2: I can't wait to move. Kadina ina da kana njezi ya papeno. Ndafuna nzuvi.
1: Umalo vugula.
2: Umalo vugula kumele mwa.
1: Apo ni mjia tabigi maza vina ukuno nloge mwede mani ya waisa na uzamani.
2: Ili wafiga njie na hapa.
1: Aha.
2: Kodirurumucha bae unofiwa.
1: Na daishano ni ndao. Telefono machiposi.
2: Kumele mwa.
1: Daishano. Na kale bigi maza.
2: Kali makani.
1: Ya. Ana miwa vina pa malo vizu sanyi za blande kani miwe bigi maza yifune utagi yoko nyumbani ya pevu.
2: Tufele kwa.
1: Kambe ni za vito marijelo atatanuko uchigwa uningobu wa sika sabudu ulikuwa reba ni?
4: Vale, gelo tena na luala.
1: Mm.
4: Alikware, Abere, Aposto Campo, Achuabu, Epe, ni malegiru ala nebinara.
1: Mwanebo. Yata malabi gimaza.
4: Yaliko ya, pela vole mento.
1: Iyo, teshano. Kuno nyumba ni ya pevo, ila na miwa vina vruwa, ni zinko sabi gimaza. Upeno lo mala, o, kana zisanyi dhe, labo labo, peno vina guwa. Ulo uchima wibo wa peno, unodha na vina peno ziswa. Nifune utamilo kuno.
4: Nda takule wene ona buya.
1: Yendo jeza.
4: Vanyo nizwa.
1: No tamala. Nalo mekimaza, bagiono da naripu daniswa, na dungu diswa, kuno nyumani apewa yana mewe tene. Mwene mo, awo basi, wabalo tena nivuruwana, parijipa na Msambiki, kukumela Msambiki vina. Nonsika sabudu. Nyo na iyo, kaligi mamodha na siletezi mpaduwa kuno nyumani apewa.
3: Basto te olhar tocar no meu.
1: Mutito kumalo kule dungu belua ya Romo Loga Vangonomi. Kambe ni untonga dinyo, malofia?
5: Alo, batari.
1: Mulovi.
5: Ukulo lujela.
1: Ba, ni mlogi unulujela?
5: Mloga ni mlobo na alwezo, lujela ukuna.
1: O, lujela wako mala wene?
5: Haa, uropo pa wana, peno sambezi yao.
1: O, kuno vina uchiwabo kwa mala wene?
5: Haa.
1: Mhmm, uchi gwa ni ngoba sika sabudu lujela chini mpadua?
5: Haa, unesoruo, hakalala.
1: Mhmm.
5: Mhmm, peno radio ni mwa.
1: Babasa baya bena nfie unoko lujela?
5: Iyo ni natama la tande.
1: Iyo vina natama la sabu ya unyu unifuruwana na ukosa ipari ya dimegi mabasa. Maligelo watu watanu?
5: Maligelo kina wa maadaka Fatima.
1: Hmm.
5: Aitio aso jongero mpanyo wana mashila.
1: Mbamo?
5: Maitia wana mare wana duruwa umjeba.
1: Mm-hmm.
5: Ana aka neusa.
1: Mm-hmm.
5: Ana. Waldo.
1: Mbamo?
5: Waldo.
1: Malo fiena?
5: Ah, comadre Fiano.
1: No tabalane.
5: Obrigado.
1: Yeah, la lujela.

0: Wo hicho lelo. Tehene na Vera.
1: Papa, mimi shushu. Nina paka ikorita mahiku matene uskulan. Inte kwa sa tene anakivot.
0: Oh, manaka. Hinko ni marihemu hayola. Kina ya wape ama ukupa amanaku mlieno lelo.
2: Muki na manaku,
1: papa.
2: Kii manaku epra mahiku ya vesta ho.
0: Hoi, manaka. Ona ponela olya sunu na sasina melukuluku sothene. Miano, manaka. Manaku, onamo kathire okalano ikuru na veto onamu tepa shochima kaka.
1: Yuru ni berta ala kono chuma ka uliwiri. Enelo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayaka.
3: Berta, juju.

0: Wo hicho lelo. Tehene na Vera.
1: Papa, nini shushu? Nini napaka ikurita mahiku matene ushkulani. Inte kwe satene anakivota.
0: Oh, manaka. Hinko ni marihemu hayola. Kina ya wape ama ukupa amanaku mlieno lelo.
2: Muki na manaku,
1: papa.
2: Kii mwanaku epra mahiku ya festa ho?
0: Hoi mwanaka, onna panela olya sunu na sasina melukulu kusothene. Miano mwanaka, mwanaku onamo kathire okalano ikuru na veto onamo tepa shochima kaka.
1: Yuru ni berta ala kono chima kauliwiri. Enelo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayaka. Berta, juju, berta, juju, berta, juju, berta.
3: Berta ganyara.
1: Berta, berta, berta.
3: Kene mele la wira weano berta o ganyara. Dihene pachungwe.
1: Masiku maateno wani, michile makupa wa manaku. Wananto olelo kivinya ni ikuru, kinaveasha. Mwere sisiano, muge sosipasipasha, ikani kani. Mukaleo ni murejeleni, sosipasha, okalosha, no chuna.